делу аркылык канунун түшүндүрүш, канун маддаларын жаллык очкуш бериш. Урматтуу радио аңгучулар, аңлап аткыныңла Merkezi Halk Radio Stansiyasının Kanun Liniyası programmasi. Мен Арапат Өсөнжан. Алды менен бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунларын кулак салгайсыңар. Өдүгерлик токтомуга варислык кылгылы боломду. Şirket bütün gavdi bo'yicha o'tinib berilsa, ishtiyorinish ta'minoti qandoq bejiriladi? Ehtiyotsizlikdan yuqori besimliq tok besimiga tegib ketib, tok soqitib meyib bo'lib qolsa, elektr energiya shirkati to'lam javobgarligini ustiga olamdi. Ayolning beqish huquqini o'zgartirish talabi rad qilindi. Tuan Texnolar bugungi programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

деп карган иди. Бу жеткизүү сенжири Ирандын Америка менен болгон танасыпсыз урушуда испатланды. Жунго азыркы заман халкыра мунасабат тадкыкат юрту Оттур Шарык тадкыкатканасынын муавин башлыгы Чин Тян нөбеттики Америка менен Ирандын ахвалы ва стратегиялык муддасын жыгынчаклап тахлил кылып, Америка менен Ирандын Ормуз богузудагы талышы яны да давамлашды. Ар бир токунуш партлаш эхтималлыгы баштан ахыр мавжут. Лекин яңа бир нөбеттик сижил чоң көлөмдүк токунушка айланыш яки айланмастыгы яныла ички тараптын муддасы ва иктидары жаатта өздөргө кайтадан баха беришиге баглык деп карады. Урматтуу радио аңгучулар, юкурда дүйнөгө назар программабыз боюнча аңдыш бердик. Бүгүнкү программабыздын диктори Абдурсул Абдыриев, нөбетчи мухаррири Абдулла Молла, назаратчысы Курбан Нисажаппар.

Апа, Арзугүл ишик алдыда жасаратын саклап атты. Ойылда бир мунча адам олтуратты. Лео Шуджи эр аял Арзугүлнүн туткапсы Даугойжи. Жеке Шуджи зауыттыкы ишташтарымы ба эди. Эли көпчүлүктүн кейни көшүрүнүп алган болуп, көпчүлүк күлк чакчак кылышкач жасаратын саклап атты. Жасарат эмди эси келгендей болду. Бүгүн Арзугүл мектепте окуйдуганлыгын тебриклеш үстүн мехман чакырган эди. Жасарат, бек аңлыксыз. Калыңызны өттүмө? Үйүңүздөн 3 таш өсөң чыкты. Неманчы бактылык экенсиз?